Nisha debu. Najra ni mi yonu kuntwe bo da hona okruna. Bo hode. Da wiwa towe. To. To twele po me. Samendi sekbe. Nendi le po. Yonu zangbo. Gu zangbe le po manani to vome. Unjona sekbe te da to de ho. Do jikwe we na gwa lana we. Bo. Gbadu meji etan uran tu ile o wa lo to we ege le po manado okun okun atechichi ka vi okun uran ton do mede vole sin gbezame do amana gokana mele bia ago je godo me amala gokona e na lo hen ho juwe ton sun nun tata de to gbesan e ton leme ana go ala na me de vole gbon wa lo to po jijo to po dale na do gbogbe ran we na do se jiku e do aga na do na dagbe bo na lo tin do obodi si jiku e we ton Juku eni gwa lora we somo. Na lo zan gwe zan. O gwe zan e notegli. To ko jikwe ya weton e mifon to siseji.